0: վարդը բացվեր, հազարատ էր գարվուրդի,
1: վերնի միարիս չինարբոյի զեմուրդի,

տարած լինի, առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ մենության մեջ լացող երկիր վրա։ Եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղ կարած լինես և համարած լինես, որ աշխարում չկամ, միևնույն է կգամ։ Եթե մինչև անգամ հողս մաղած լինես, եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես, եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես, վեր ուշերի դվերջին խոնավ քարանձավից, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, չկանչես էլ կգամ։ Եթե մինչև անգամ հազար սարի ետև, հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տկնած տանջված լինեմ, միևնույն է

խություն մի մեծ անակնկալ դարձի դիրողությամբ քո տան ու քո հոգու տարողությամբ երազների կյանքի տևողությամբ եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի եւ ճակատիս հազար հողմի հարված լինի միևնույնն է կգամ ուրելին եմ կգամ գետնի տակից կգամ մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ կգամ ու թափ կտամ հարդակողի փոշի ճամպիտ վրա

0: Radio à Andrôme et en Ardèche, 97.8.
1: Balancé հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի Օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ում։

0: IBFM, le journal Hasmik Papazian.
1: Bonjour à tous. Vive altercation hier au Parlement arménien. Plusieurs sujets ont conduit élus de la majorité de l'opposition à s'affronter lors des débats. Le premier portant sur l'incident survenu la semaine dernière dans le Sunik, où un soldat azéri est parvenu à s'infiltrer avant de tirer sur une habitante de la région, une mère de 3 enfants qui a été grièvement blessée à la jambe et à la main. Les députés des alliances Hayastan et Arménie Forte ont exigé la démission du ministre de la Défense, Soulen Papikian, le jugeant responsable du fait que ce soldat azéri n'ait été capturé qu'après avoir poignardé sa victime, alors que les autorités azéries avaient informé Yerevan de la disparition de ce militaire 2 jours auparavant déjà. Les élus de l'opposition ont aussi demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ce tragique événement, ainsi que sur les décès de 15 soldats en dehors des combats survenus cette année. En réponse, le président du Parlement, Ruben Roubignan, s'en est pris nominativement aux élus du groupe Arménie Forte, dont son dirigeant, Samvel Karapetyan, avant de couper les micros de plusieurs députés juste avant que n'éclate une violente altercation verbale suivie d'une bousculade entre élus de l'opposition et de la majorité. Des heurts qui ont entraîné une interruption de séance qui a repris avec une attaque en règle du Catholicos par un député de contrat civil, Taron Tchakoyan, ancien chef adjoint du cabinet de Nicole Pachinian, qui a accusé Karekin II de pratiquer l'usure, le désignant par son nom civil, Kotorich Nersisian. Les élus d'opposition se sont alors mis à frapper sur leur table, provoquant un nouveau tumulte accompagné d'insultes réciproques, obligeant une nouvelle fois le président, Ruben Roubignan, à interrompre les débats, exhortant les élus à cesser de s'insulter et prévenant qu'ils ne toléreraient plus d'affrontements physiques entre eux. Plusieurs questions restent en suspens concernant l'incident impliquant le soldat azéri. On ne sait toujours pas s'il était seul ou membre d'un commando et s'il s'agit d'un déserteur, comme l'affirment les autorités azéries, ou d'un agent chargé d'une mission d'infiltration. Les forces de l'ordre arméniennes ne fournissent toujours pas de réponse à ces questions, mais une chose est sûre, ce soldat azéri est parvenu à pénétrer en territoire arménien parce que la sécurité n'est pas assurée, non seulement sur la ligne de front, mais également en profondeur, estiment les spécialistes. On ne sait pas non plus précisément quel est l'état de santé de la femme blessée par ce soldat azéri. Selon sa famille, Annie Avedissian risquerait de perdre sa jambe. Elle doit encore subir 3 opérations, mais le ministère de la Santé dément, affirmant qu'il n'y a aucun risque d'amputation. Les familles des soldats morts au combat exigent la publication des conclusions de la commission d'enquête sur la guerre des 44 jours. Il n'existe aucun fondement juridique pour ne pas publier ce rapport, affirment les parents de ces jeunes soldats tués ou disparus à l'automne 2020 en Artsakh, qui ont de nouveau manifesté devant le Parlement exigeant la transparence sur les circonstances de ce conflit qui a fait l'objet d'une enquête dont les résultats n'ont pas été publiés à l'exception du bilan des victimes qui fait toujours débat. Le nombre officiel de 3 833 morts est jugé bien inférieur par rapport à celui de quelques 5 000 victimes avancées par l'opposition mais aussi par des associations de défense des droits humains. Ces dernières soulignent d'ailleurs que seule la publication d'une liste nominative exhaustive mettrait un point final à cette sordide bataille des chiffres et surtout la diffusion des conclusions du rapport d'enquête permettrait de comprendre les circonstances de cette guerre des 44 jours et de désigner, le cas échéant, les responsables. Or, sur décision du président du Parlement sortant, à savoir Alain Simonian, désormais chef du service de sécurité nationale, ce rapport a été transmis à un service spécial, ce qui signifie que les députés peuvent en prendre connaissance, mais il leur est interdit d'en divulguer le contenu. Des ONG ont déposé une pétition auprès du nouveau Parlement pour tenter de faire invalider cette mesure et obtenir que le rapport soit enfin rendu public. Le nouvel ambassadeur de France en Arménie, félicité par le Premier ministre en poste à Yerevan depuis plus d'un mois maintenant, Florian Escuda a été reçu hier par Nicole Pachinian. qui lui a souhaité plein succès dans l'exercice de sa mission, soulignant l'importance de poursuivre et d'approfondir les relations stratégiques établies entre l'Arménie et la France, ainsi que d'en élargir davantage la portée. Florian Escudé a remercié en retour le Premier ministre pour son accueil chaleureux et il a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour contribuer au renforcement constant de la coopération multisectorielle entre Yerevan et Paris. Les deux hommes ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales ainsi qu'aux programmes en cours et aux projets à venir. Ils ont notamment échangé leur point de vue sur les perspectives de développement des relations économiques et sur la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines des infrastructures, de la gestion des ressources en eau et dans d'autres secteurs. Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que sur d'autres questions d'importance régionale. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.
2: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույմջան. Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեք վիճաբանություն և ձեզգրդուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, քորքորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ պատգամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փռուսներու թիմողներ եղան։ Պատգամավորները զսպելու համար թահլիճ մտան աբաովական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, Անգե Ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգե Ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարցագեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու թահլիճեն դուրս եւս։ Թատարեն Ետք ասկային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, Աբա ըսավ թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգտեցեք ձեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են թահլիճը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճգային գագնգալբի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական Համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիկային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Վարսից Ձոցի եւ Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամբողջ տապով գիրակորձվի եւ երկաթուղին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու եւ հաղորդալարելու վերապերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը եւ Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար եւ պետք է քննարկել թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գազ էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակամ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի եւ Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարեւորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրկական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի երկրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե երկրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ըսավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրակրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարկավիճակը, ադիգա իրանց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր թաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինը, ըսավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նաֆտամթերք կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ Ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր Ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետի համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին թերագադարներու կողմէ։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երևան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ։ Ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անձնագազմի բագասեն, դասարաններու կերպ բերվածութենեն, շենքային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պարկուր սյուպի հարթագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգրավել իրենց բաղանչները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առայսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնց մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ բայթած է իրավաբանների գիրառած լուսացայնային նրնագը, մեկ այլ սուսարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուծած են իրենց աչքը։ Ֆրանսիայի վարչապետը Գարավարչյան հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական կորզնտացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և կնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի չունենան։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner, de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գկազմագերպե պացարիկ գալանտրիկ ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադարձ կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվագախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 48 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է հայ գգան բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշագույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ըլլան ուտելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Thank you.

Նա, ով ընդունում է ասոքոյությունը, ընդունում է նաև իր բարդականությունը, հանդեպ գերակույն իրականությանց, ազգ, հայրենիք, բեդություն,

0: Mecca que je t'aime pas.
1: Radio à Androm et en Ardèche 97.8.